Operater. Spojime s ložom, sprema se sranju. Barter. Sprema se sranju.